0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Hit Radio.